0: الأسد.
1: حلو.
0: أنا صاحب معهد علاج طبيعي صار لي تقريبا حوالي 30 سنة. بهذا العلاج طبعا بشتغل مع طبعا مع كل قبة الحليم من سنين. وعندنا كمان معهد اللي هو خلينا نسميه في الأورتوبيديا أو عندنا بيت ملخاء أو مصنع اللي هو لتصنيع الأحذية والدعامات الطبية الصديق. حلو. مصادق من وزارة الصحة.
1: يعني أنت جاي من هذا العالم، أنت عارف بالضبط عايش منحكي.
0: أنا صار لي سنين بهذا العالم الصراحة.
1: حلو. فتحكينا شوي عن تجربة بيكيو ليزر مع الناس.
0: خلال السنوات الطويلة طبعا كنا ندور على حلول دائما اللي هي تساعدنا بالعلاج الطبيعي طبعا.
1: حلو.
0: تساعد مش انه يتكين يعني محلفة ونخليها بديل، لكن بتساعد في جهاز البيكيو ليزر. فيه كثير كان يعني كثير حالات اللي استعملناها كثير من هاي الحالات اللي كثير الناس استفادت منها وتريحت عليها كثير. كان عندنا كثير حالات اللي هي التهاب أوتار بالكتف، فريتات الركب مثلا، في التنس إلبو، في الكوع، في الـ في الـ في الـ حتى بالكربن ترى الصدر اللي هو عمليا بيكون ضياع عندنا بالأعصاب الرسغ اللي بتأثر كثير على الـ على الـ على المريض طبعا.
1: حلو.
0: حالات وجع الظهر اللي احنا بنستعملها كمان عم بتساعدنا كثير. التهابات مزمنة، التهابات اللي هي قوية جدا، الإشي عم بيساعد كثير.
1: إذن أنا مبسوط إنه أنت كونك فيزيوثيرابيست أنت بتشتغل بهذا العالم، أنت كثير مامليتس على البيكيو ليزر لأنه فعلاً أنت عم بتشوف إنه عم بيعطي نتائج بتجنن.
0: بيعطي نتائج بتجنن. الرسالة الثانية إنه هو علاج اللي هو بعالج خارجي ما فيش فيه خلينا نقول عوارض جانبية تفاعلات الفاي طبعاً. تقدر تستعمله بكل محل بالجسم، تقدر تستعمله كمان في العيادة، تقدر تستعمله كمان في البيت. وما يعني هو جهاز ريح جدا انك تاخذه كمان لعلاج بيتي. يعني
1: انا اول شيء بدي اشكرك يوسف عن جد. جاي ما تامر على على على دواريش اليوسف.
2: אז אני קודם כל שמח לשמוע שהוא מרוצה מהמכשיר, מטפל בו בקליניקה שלו ועוזר להרבה אנשים. ביקיו לייזר מוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, כך שאנחנו מבינים ויודעים שיש לנו פה באמת מכשיר נהדר. וכל מי שרוצה ככה לפנק את ההורים, את המשפחה, מישהו שסובל מכאבים, אז ביקיו לייזר מתנה נהדרת להורים, למשפחה, לכל מי שצריך. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. מאזיני רדיו שמס, אנשים שמגיעים דרך דורד, מקבלים את המכשיר הכי מתקדם שלנו, ביקיו לייזר פרו, ב-1590 שקלים בלבד. סמאטו,
1: אנטרי דורד, זה משהו אחר.
2: נכון, מי שיכנס לפארמה קרוב זה כבר 2,500 שקלים, אצלכם 1,590, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, תלת ארבע, ואחד ארבע.
1: תלת ארבע, ואחד ארבע. יוסף, ען ג'ד, שוקרן לאלק, שוקרן גיא, ואקיד, אקיד, אקיד, רח כתיר ישתרו לג'הז מן בעד מסמעוקי יוסף. שוקרן לך יוסף. אלא לקה.

سنين رايحة وجاية والأمان تبع تاريت واللي راح راح من العمر راح راح واللي راح راح من العمر راح راح

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: ريفو.
0: الاغنيه هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.